0: Партизона на Радио Катра ФМ.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.